man det börjar gulla där. Just på hela tavan och rann och gulla där. Man drar i man det börjar gulla där. Just på hela tavan och rann och gulla där.